Ngaturaken kasugengan para miyarsa kakung putri, dalu menika Pak Eko sampun sumadyo malih wonten corong ing radio, badhe atur pisungsun arupi waosan buku Jawi, kanthi asesirah kenoing ngreribet karipta dening sederek sunyata. Sakderengipun kawiwitan sugeng dalu, kita aturaken wonten ngasanipun Bapak Kasrun, sak keluarga Kios Lestari PJKA. Sugeng dalu Pak Kasrun, sugeng midhangetaken waosan buku, mugi-mugi tansah pinaringana kawidadan bagasaras tentrem ayem nggih Pak Kasrun. Ugi kagem sate empuk nembak su ngajeng kebon polo, sate gule tongseng nggih, gule kikil. Sugeng dalu nggih bakso, sugeng midhangetaken waosan buku, muga-muga warunge laris langganane akeh nggih. Kagem Om Jantung nyo jamu jago kebon polo, sugeng dalu Om Jantung sak keluarga, sugeng midhangetaken waosan buku, muga-muga warunge laris, pakane pitik, pakan manuk kabeh lan liyane laris nggih. Kagem Bu Sasmiyah Dukunandono Raja Mertoyudan, juragan salak, juragan pelem, juragan jeruk ngajem jamu jago Om Jantung, sugeng dalu sugeng wungon tirakatan nggih, muga-muga laris nggih Bu Sasmiyah, bener rombong setengah jam nggih. Kagem Pak Kadis, Nebu Kadis, Nebu Robiah, Nebu Juragan Mbako, wonten ngajeng kebon polo, sugeng dalu sugeng midhangetaken waosan buku, muga-muga mbakone laris, Pak Kadis sing ngayahi jejiban wiraswasta becak yo laris nggih, ning diati-ati nggih. Sugeng dalu ugi kagem kanca-kanca wiraswasta becak sak indenging kita Magelang, Pak Eko ngaturaken sugeng dalu sugeng midhangetaken waosan buku, nyambut gawene sing ati-ati, ora perlu grusa-grusu, sing baku slamet nggih. Kagem soto ijo Mas Hardi, soto ijo Semarang ajeng kebon polo, sugeng dalu Mas Hardi, sugeng midhangetaken waosan buku. Terus pundi wingi kok rong dina ora buka nggih, tindak Semarang sing baku tentrem ayem, rejekine sempulur, warunge soto laris nggih. Kagem sepatu aneka karya Pak Bani menika ngajeng kebon polo, terus pundi Pak Bani kabare, akeh sing padha ngersakake sepatu, akeh sing padha ngersakake tas, nyatane karyawane yo akeh nih, sing baku tentrem ayem, ora perlu ngongso, sing baku bisa lestari saben dinane akeh langganane nggih. Kagem Dimas Yatno penjahit, nek bengi Bu Yatno bakmi menika ya goreng-gorengan, sugeng dalu nggih Bu Yatno, muga-muga laris nggih. Ugi kagem warung Trimo Lutung menika nglebet kebon polo sinsih wingking Mbak Nok, Mbak Asih, sugeng dalu sugeng midhangetaken waosan buku nggih. Kagem Pak Parto Kromo juragan areng nggih kebon polo, sugeng dalu Pak Parto, aja lali warung Trimo Lutung nggih, brutune Mbak Nok nggih, aja lali. Kagem Pak Mian kiringan Balai Kerto Kaliangkrik, sugeng dalu Pak Mian, sugeng midhangetaken waosan buku, nyambut gawene ora perlu ngoyo, ning kesehatane dijogo warung Trimo Lutung nggih. Ugi kagem Ciklan nika warung Serba Ada, Mbak Nini ngebet kebon polo, warung Serba Ada nggih. Om Suhan nika nggih warung Serba Ada, sugeng dalu sugeng midhangetaken waosan buku. Para miyarsa sekedhik badhe kita jlentrehaken lampahan dinten kepengker, prunipun panjenengan lajeng ngawuningani urut-urutanipun. Rosidi anggenipun ngupadi badhe ngluwari astati kalian Waskita menika sampun saiyek saeka praya. Sawijining wedal piambekipun saestu saged mlebet wonten rumah sakitipun Dr. Hunter lan ngluwari astati dipun beto kisah. Ing mriku Dr. Hunter piambak rikala semanten dipun tingali kalian Waskita, bilih piambakipun ugi lajeng medal mlebet rumah sakit. Ning ingkang pungkasan nika kados beto barang dipun lurubi mori petak. Kanthi mekaten wau
Rosidi kalian Wastiko sampun gadai kapitadosan bilih sak pejahipun Sutrisno juragan ingkang sugih menika wonten kemlayan ingkang dakwa Nyonya Sutrisno menika dipun wastani Astati utawi Sulastri menika mesti wonten babap ingkang langkung winadi bab kanggenipun Dr. Hunter ingkang piyambakipun praktek Rumah Sakit Dokter Jiwa wonten ing Solo. Para miyarsa monggo badhe kita lajengaken mboten kesupen saking studio Pak Eko Dimas Adi ngaturaken sugeng midhangetaken sumangga. So,

0: Semono Darsono sing dititipake ana ing rumah sakit Dr. Hunter Arembrot. Nanging bisa dicekel karo sakwijining juru rawat banjur diombeni obat. Darsono krasa mumet, awake lemes banjur digletakake ing dipan. Juru rawat mau metu, ana ing jaba kepethuk karo Dr. Hunter, dheweke mbisiki. Dr. Hunter mesem. Nuli mlebu kamar mau. Darsono weruh Dr. Hunter mau arep tangi nanging ora bisa. Dr. Hunter nyedaki.
1: Kados pundi, Dokter? Kenging menapa kula wonten mriki? Kenging menapa kula wonten mriki, Dokter?
0: Sampun to, Sedherek Darsono. Manahipun dipun sabaraken kemawon.
1: Umi wonten pundi?
0: Umi, sae, wonten tawang mangu.
1: Kenging menapa mboten mriki?
0: Sedherek Umi kala wau nggih mriki, sareng sumerep panjenengan lajeng bingung.
1: Bingung? Bingung kados pundi? Kula wonten menapa, Dokter?
0: Menapa sampun kesupen?
1: Kesupen? Kesupen menapa, Dokter?
0: Kedadosan kala wau dalu?
1: Kedadosan menapa, Dokter?
0: Sedherek Darsono merjaya salah satunggaling juru rawat wanita.
1: Menapa? Kula merjaya juru rawat? Mangke rumiyin to, terangipun kados pundi? Kula kok lajeng bingung.
0: Kala wingi panjenengan sampun saged nyritakaken kedadosan raja pecah ing montor.
1: Raja pecah? Mboten, mboten. Montoripun sempalik. Inggih, kula tasih imut. Jawah deres. Wonten lare badhe nyabrang dalan. Montor kula rem nanging selip lajeng jempalik.
0: Asrofi pecah. Mripate Dr. Hunter mandeng telenge Darsono.
1: Sanes kula ingkang mejahi. Montor ingkang mejahi.
0: Ah, kok aneh.
1: Mboten aneh. Swanten rame saking radio, montor lan swanten jawah dadosaken bingung kula.
0: Bingung lajeng Sedherek Darsono nyikut Asrowi. Setir montor dibanting montore jempalik. Asrowi rikala penjenengan sikut sambat lan nengai montor jempalik. Lajeng gulunipun penjenengan desek ngangge lengan. Malah terus Sedherek Darsono tekak gitu ngantos Asrowi pecah.
1: Kulo? Kulo mboten mboten mejahi? Kulo mboten rumaosi mejahi?
0: Lajeng wawon dalu penjenengan ngelilir badhe medal saking kamar menika. Sumerep juru rawat wanita ingkang kleres nyepengi gunting. Penjenengan ngerebut gunting. Juru rawat mau penjenengan jojoh gegeripun pener ing jantung.
1: Kulo, kulo dereng nate mejahi tiang, Dokter. Saestu.
0: Wonten buktinipun. Dr. Hunter keplok. Lawang kamar dibuka. Ana juru rawat nyurung meja dawa nganggo rudo. Darsono tangi linggih. Raine pucet lan jerit bareng Dr. Hunter buka luru putih. Ngatang-ngatang ing meja juru rawat wanita kang gupak getih uga ana gunting godres getih.
1: Kula. Kula mboten ngrumaosi mejahi. Kula mboten mejahi.
0: Darsono nangis ngguguk. Sampun toh, Derek Darsono. Manahipun tentrem lan dipun tentremaken kemawon. Panjenengan aman menawi wonten mriki.
1: Umpi. Kula kedah kepanggih kalian Umi, Dokter.
0: Selatune Darsono karo isih nangis. Sedherek Umi sampun mangertos bab menika. Sedherek Umi mboten badhe mriki malih. Dokter Hunter njupuk perkakas suntik. Darsono disuntik banjur turu. Dokter Hunter aweh sasmita. Juru rawat mau narik meja kang ana kurbane mau metu kamar. Ora suwe Dokter Hunter uga banjur metu kanthi ulat padang. Gek genahe wae kepiye? Apa bener Darsono kang merjaya juru rawat wanita iku? Lan ya apa bener yen Asrawi kuwi uga diperjaya dheweke nalika montore jempalik? Ana kamar kerjane Dokter Hunter weruh Umi wis ana ing kono. Umi kaget banget bareng dikandani jare Darsono merjaya juru rawat wanita. Umi nangis sesenggukan. Ora ngira menawa Darsono duwe tindak kaya mengkono kuwi. Dokter Hunter ngarih-arih kanthi tembung alus. Kula piyambak ugi mboten nginten. Sedaya pengakuanipun sederek Darsono menika pancen leres. Dados juru rawat menika kurban ingkang kaping kalih.
1: Kurban ingkang kaping kalih.
0: Umi takon karo kaget. Ingkang sepisanan rikala wonten kacilakan montor menika. Leresipun sederek Asrawi sampun kaperjaya langkung rumiyin. Sesampunipun kasikut dadanipun lajeng katekak.
1: Dokter.
0: Mila mekaten. Menika Darsono ngaku piyambak. Lajeng wonten kedadosan juru rawat menika. Sederek Darsono badhe melajar kepergok lajeng ngamuk. Sampun toh, sederek Umi, prayogi lerem rumiyin wonten tawang mangu. Mbuh kepiye Umi manut. Karo Dokter Hunter diterake menyang tawang mangu. Barese wae Umi isih arep ketemu dhewe karo Darsono. Nanging kepiye maneh jare Darsono iku mbebayani. Apa maneh dheweke eling wis kaping pindho arep ditekak. Arep mengkono ing sakdroning atine si ana rasa liya. Kaya-kaya mokalake yen to Darsono iku nganti duwe tumindak kaya mengkono iku. Ana ing tawang mangu dheweke manut prayogane Dokter Hunter supaya dadi siji karo Bu Patmi. Dadi supaya ana kancane. Sorene Dokter Hunter bali ing kutha Solo. Kutha Solo saya sepi. Udane sangsaya deres. Ing dalan arang banget ana tetumpakan liwat. Waskita isih enak-enak tenguk-tenguk ana ing kamar tengah ing tilas omahe Sutrisno ing dalan Kemlayan. Anggone ngrokok wis nganti entek 10 lenter. Anggone lungguh katon ayem mergo yakin badaring wewadiku. Meh sedina muput golek Irosidi lan Astati ora ketemu. Dheweke kelakon bisa nggathuk-nggathukake sakaing kedadian kang pisah-pisah. Arepa siji wektu lan siji lakon nanging tunggal dalang. Pancen bisa ruwet lan bingungake menawa anggone nyimak mung sebagian-sebagian lan ya durung ngerti kepiye genahe. Udane saya deres bledek nyamber-nyamber. Hawane atis kekes. Kutha Solo kaya kinemulaning pedhut. Peteng limengan mergo dayaning pedhut lan nyolowadi. Ya pedhut Solo saka tingkae Durjana Gedhe. Kamu ngarep mburu senenge dhewe, butuhe dhewe sarana liyan digawe kurban. Jeglek. Lawang ngarep mengo. Soroting lampu ngarepan robos njero omah kang peteng dedet iku. Ana wong loro mlebu, siji priya, siji wanita. Waskita tetep meneng wae ora gelem obah, weruh wong loro mau jedindil lawang ditutup maneh.
1: Kok peteng temen tau omah iki?
0: Suarane priya mau. Was kita ora pangling iku suarane Rosidi.
1: Tapi dipun kesangaken to, Mas.
0: Wanitane melu omong.
1: Menapa wonten lampunipun to, Jen?
2: Kula piyambak mboten mangertosi.
1: Ngendikanipun menika dalemipun sederek Sutrisno.
2: Laras mbotenipun kula piyambak mboten mangertos. Amargi pancen inggih dereng tepang, namung keterangan saking dokter Hunter mekaten ta.
1: Dados leres panjenengan menika sanes Sulastri garwanipun sederek Sutrisno.
2: Sederek Sulastri utawi sederek Sutrisno kula piyambak dereng nate srawung. Sumerep kemawon inggih dereng nate. Saya-saya dumateng sederek Sutrisno. Dene sumerep kula sederek Sulastri rikala angsal pitulungan dokter Hunter. Bab nami-nami menika kula namung mireng saking dokter Hunter. Malah mboten namung mireng, kedah lan kedah ngertos nami-nami menika sarana peksan. Lajeng kula piyambak kapure dados sederek Sulastri.
1: Leres panjenengan menika sederek Astati?
2: Pancen nami kula lan badan kula menika Astati.
1: Siang wau panjenengan sampun ngendika menawi saking Salatiga.
2: Pancen asal kula saking Salatiga, Mas. Dumugi kita Salatiga menika perlu badhe pados pedamelan.
1: Kula menapa kala menapa datengipun wonten ing kita Salatiga mriki?
2: Kinten-kinten sampun wonten kalih wulan.
1: Kalih wulan? Lajeng wonten pundi kemawon? Gandhengipun kalian perkawis menika kados pundi?
2: Baresipun kula piyambak ngantos dinten menika nggih dereng mudeng, Mas. Dateng kula ing kita Salatiga menika wayah sonten. Angka kula badhe njujuk ing griyanipun kanca ingkang manggen ing margi Srambatan. Kleresan klepen PP banjir. Malah wonten satunggaling wanita ingkang kinter ing klepen wau. Angsal pitulungan sawijining dokter nggih dokter Hunter menika. Kula piyambak ingkang katetrubung-rubung tiyang kata menika ugi sumerep dokter Hunter. Sareng dokter Hunter sumerep kula lajeng ngawi. Kula nyedaki nginten saged ugi badhe dipun suwuni bantuan. Pancen kula kapureh mangku korban wanita menika wonten ing montoripun. Kulo tasih imut menawi wanita wau dereng tilar, Mas. Montor mandek yang satunggaling griya gedhong inggih kira saket ing margi dokter Wahidin menika. Kelampan kulo mlebet ing griya saket wau. Sareng korban sampun dipun upakara, kulo wiwit ngrumaosi menawi tansah dipun panting kemawon dening dokter Hunter. Malah kulo adrih wiwit dinten menika kula lajeng manggen ing griya sakit wau tanpa mangertos babipun. Inggihipun korban wanita wau sampun boten wonten, Mas. Lan inggih wiwit dinten menika kula dipun wastani Sulastri, semaipun sederek Sutrisno. Kula mboten sakit menapa-menapa, menawi sampun abenajeng kalian dokter Hunter. Kados-kados kula kenging daya prabawanipun. Menapa malih menawi kula ngantos panting-pantingan, badan kula lajeng kraos lemes sanget, Mas. Lajeng ing salebeting kalih wulan menika kula tansah dipun sikep wonten ing lebet kamar kemawon. Nedha lan ngombe nggih wonten lebet kamar. Medal saking kamar namung menawi badhe dateng wingking. Mesaben dinten menawi dokter Hunter dateng ngundang nami kula Sulastri. Panci bab cedho lan ngombe wonten mriki sae sanget, Mas. Amargi tansah kawastanan mekaten menika, kula kados rumaos benten dumateng badan kula piyambak. Kula menika Astati lajeng raos menawi dados Sulastri. Nanti Dokter Hunter wangsul ngerembak bab sederek Sutrisno kakungipun sederek Sulastri milo lajeng kados-kados kula menika istrinipun sederek Sutrisno mas
0: mangke rumiyin jeng Astati
2: kados pundi
0: dados jeng Astati menika lersipun sampun kalih wulan dipun sikep wonten ing griya saketipun Dokter Hunter
2: inggih mas
0: rikala pinanggih wonten tawang-wangu menika
2: menika mekaten sadangunipun wonten griya sakit menika ingkang ngadosi kula menika sederek Umami juru rawat ingkang griyanipun ing mergi Dokter Ajiman gandeng kalian raos menapa kula piyambak mboten terang namung sederek Umami menika gadah raos mesakaken dhumateng kula baresipun ingkang mitulungi kula sakit medal saking griya sakit menika inggih sederek Umami menika malah keparingan sangu menapa sedaya bektan kula saged kawangsulaken lajeng kula mlajar dhateng tawang mangu menika lan pinanggih kalian panjenengan nyuwun pangapunten bab sujana kula rumiyin menika mas
0: kados pundi jeng pitakone Rosidi
2: rikala panjenengan nepangaken menika manah kula rak radi goreh kula nginten panjenengan menika tiyangipun Dokter Hunter
0: oh mekaten to mangke rumiyin sederek Umami ingkang paring pitulungan panjenengan menika griyanipun pundi
2: wonten ing margi Dokter Ajiman menapa panjenengan yi tepang
0: iki sederek Umami menika ingkang manggi kula
2: lajeng panjenengan luari kula menika
0: oh inggih nanging emang sanget sederek Umami lajeng kaperjaya
2: sinten ingkang merjaya mas
0: kula piyambak mboten mangertos saderengipun kula mitulungi panjenengan kula manggi sederek Umami dalu mitut rancangan kula badhe mlebet griya sakit enjingipun keleres dari Umami angsal giliran jagi injang kula medal saking griyanipun badhe kesah ajeng mireng wonten swanten tiang sambat kula wangsul mlebet sumerep sederek Umami sampun mlumah ing jubin kanthi rah mbleber mboten tebih saking mriku wonten gunting gupak rah gajegipun sederek Umami kasuduk gunting
2: lajeng panjenengan mitulungi kula menika mas
0: iya jeng wong loro banjur podo meneng udane isih deres was kita ya isih meneng ngatuk-ngatuk ake teorine karo ceritane Astati mau ora suwe keprungu ana montor mandek was kita siaga nyedaki tembok sisih wetan keprungu swara sepatu nyedaki lawang arep dibuka bareng karo mengane lawang omah mau dadi padang biar Rosidi lan Astati njumbul saya kaget maneh bareng weruh kang ngadeg ing ngarep lawang mau jebul Dokter Hunter weruh omah mau banjur dadi padang Dokter Hunter dhewe yo kaget bareng weruh Rosidi lan Astati ana kono karepe arep nebu nanging bareng mripate weruh waskita kang ngadeg ing jejer otomatik listrik dadi malah keweden mundur-mundur terus mlayu metu ora suwe keprungu mesin montor urip lan mlaku Rosidi lan Astati dhewe isih bingung lan wedi weruh waskita nututi mlayu metu Rosidi lan Astati uga melu metu wis endang enggal-enggal mlebu ing montor kang ana pinggir ngiringan kuwi. Wis tinggal, ayo. Slatune was kita. Mas was kita iki piye to, Mas? Pitakone Rosidi, mengko wae tak kandhani iki. Tak kandhani mengko. Awake Darsono krasa panas. Keringete gemrobyos, mripate ngati rahabang. Gregah dheweke tangi eling rikala dek cilik Sopo kang klemak-klemek jirih dadi kalahan. Sopo kang kuat prakoso dadi pangalembanane kanca kancane. Nyatane sopo kang kuat prakoso rono rene disuyudi kancane. Ora. Dheweke iku dudu bocah kalahan. Wiwit cilik bocah kuat, bocah prakoso. Bareng dewasa ya gagah prakoso. Aduh saka rasa wedi. Dheweke emoh dadi dolananing liyan, ambegane dadi kronggosan, tangane ngepel-ngepel, mudhun saka dipan nyedhak ilawang. Grendel diputer, lawang ditarik ora bisa. Darsono mundur, ancang-ancang ngetok karosane. Lawang kayu ditabrak sepisan, pindho kaping telu jebol. Dheweke tiba kringkangan, enggal tangi terus mlayu metu. Ana cedhak kamar pojokan, weruh ana juru rawat prakoso Narwi. Wong loro padha pandeng-pandengan. Darsono selak ora sonto, Narwi dirangsang wani. Kepelan kang sumiyut bisa diendani. Ganti malah Darsono kena tempiling. Bareng krasa mau Darsono saya kubar semangati. Narwi diparani ditubruk karpe arep ngendani, nanging Darsono bisa ndugang nganggu sikile. Para miyarsa kakung putri, kita punggel semanten umbiyen waosan buku kanthi asesirah Kenoi Ngeribet karipto dening sederek sunyoto. Bila tanpa langan setunggal menopo yang dinten candhakipun, kita lajeng akan malih mboten supen saking studio Pak Eko Dimas Adi ngaturaken sugeng dalu, sugeng aso, sugeng sare, saged pepanggihan malih kados wekdal ingkang sampun katemtaken. Mugi-mugi rahayu, rahayu, rahayu ingkang pinanggih. Nuwun.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 103,5 Gangsel Magelang FM di udara untuk semua usia. Sugeng dalu sahabat pendengar. Alhamdulillah. Dalu wonten ing dinten Ahad pon malam Senin ya. 3 jam kirang langkungipun monggo sareng-sareng Rina ketuwun ing Magelang FM sinambi nglaras wedal dalu sinambi istirahat sareng-sareng laras gending-gending jawi ingkang dalem nika kagungan sebatan dhumateng kula racik wonten ing kelingan nyamleng satunggaling acara ingkang waget pun sami midhangetaken wonten ing Magelang FM sabet saben dinten Setu lan Ahad mulai tabu 6 tumukning tabu 9 dalunye lan ganti menopo acara ingkang pun kemas wonten ing Radio Magelang FM nika ganti pangajap mugi manfaat dumateng kita sedaya manfaat dumateng piyambak jejeripun tiang Jawi ingkang tansah nggadahi kebak kabudayan ingkang adiluhung lah ganti acara menika mugi-mugi kemawon anambahi rasa kandelipun raos remen dumateng kabudayan saehingga kanthi menapa raos remen menika piyambak waget njagi lan nglaksanani menapa kabudayan ingkang sampun kawentar adiluhung lan endah menika nggih insyaallah. Gila nika monggo kanthi menapa telingan pun gadhe dumugi samangke tabu songo kalau tansah nenggo ambo menawi dalu nika panjenengan pengin nglaras kalian menawa gendinggang pun remen kalau tenggo pinaraipun mawi 366 800 utawi mawi 082 135 135 yeah. Sepindah sampun samipun laras wonten gending siem berapet ya wonten negarawitan condong raos biminipun kinarto sabdo nggih. Salajengipun monggo sadeningipun kula tampi samangking kepada pinara utawi badhe kinten atur mawi WA sadening WA pun kula waca monggo pun laras rumiyin menika ingkang sampun jumawis wonten Ketawang Pusponjolo ayak kemudo cerepek nyamat palaran pucung dumplak nggih karawitan Jar budaya monggo pun laras wonten ing kelingan nyamleng sareng kula dene lumantar 103,5 Gangsel Magelang FM di udara untuk semua usia.

Tunggu kini sama ke paripurna tafu songon telu. Anggen kalau dia ni angraje menapa kedingerin jawi. Ingin telu menikah aku waktu pun sambil laras wonten ing klenengan nyamleng. Lumantar 103,5 gangsal Magelang FM di udara untuk semua usia. Wonten ing dinten Ahad pon. Dinten Ahad langgih mesninipun wonten ing pundi? Piyambak nika kendel sekedap anggenipun sami angayahi jejiban pendintenipun nggih. Lan kathah wonten ing pundi ingkang ginakaken menapa hotel ingkang pun gadhahi nika? Hotel kagem keluarga. Hotel kagem ngedalaken menapa raos ingkang boten sekeca amargi menapa pedamelan ingkang nyita wedal lan penggalih niki boten maitu nika pancing ngicalaken menapa sedaya ingkang boten sekeca nika mbetaken wedal lan piyambak kudu kedah menapa pun maksimalaken supados binjang-binjang wonten ing dinten Senin nika sampun gadahi malih satunggaling semangat anggenipun ngadepi maneka warna pakaryan nika nggih. Abu menawi kanthi menapa wedal ingkang pun gadahi menika namung samipun nikmati kagem kempal kalian rencang-rencang gitu ngendikan ngalor ngidul kados-kados nika mboten wonten jlundrunge namung kadang menika waket ngedalaken menapa satunggaling ingkang mboten kanyana nika nggih sae nggih. Mula ampun nyepeleke anggenipun ngendikan kados-kados nika kesepele ampun dipun sepeleke gitu. Lha kadang satunggalingan manfaat nika mboten kanyana nika tekan judul ngeten mawon gitu. Sepindah wonten ing pundi waget angge anambai raketipun anggenipun sami seduluran kekancan kanthi menapa ngobrol santai nika saestu. Sinaso kadang-kadang piyambak nika lajeng mboten pun apa nggih mboten pun nyono nika kadang ingkang mboten mestinipun dipun lampahi pun lampahi nika kadang judul ngeten mawon gitu. Kadang piyambak nika gampang utawi gampil saestu anggenipun piyambak nika ngaturi satu galing penilaian dumateng tiang sanes niko kadang mboten ni anu niat nami kadang menopo kanthi kalampahan niko judul ngeten mawon gitu. Enak masyaallah lha niko mila menepi mbak kimuten wonten-wonten wonten satu galing unen-unen jawi gitu ngilo marang gitu edewi niko gitu. Kita menika pirangan awak ingkang wonten ing sak wingipun gulu yeah. Saking rogo piyambak yeah. Kita menika panci aurat dipun tingali piyambak menawi mboten mawi kaca pengilon gitu. Cobi pun lampahi menapa mboten pitados ningali kita iki ambak ora iso yeah. Niko pun wastane waket satunggaling filosofi menika para leluhur niku paring piwulang. Bilih piyambak jejeripun menungso menika asring saged mirsani kalepatanipun tiyang sanes. Ananging supe utawi mboten saged mirsani kalepatanipun piyambak. Niki lho. Ngilu marang gitoke dhewe. Ateges mawas diri utawi introspeksi diri nggih. Wonten ing pundi panci menawi kedahipun mboten menawi saged panci kedahipun lan saenipun saderengipun piyambak menika biji utawi nyacat yang sanes. Amri saenipun panci piyambak kedahipun waget ningali, waget mirsani diri kita piyambak. Menapa sampun leres? Menapa lampah kita sampun sae lan niko lagi kangge napa nggih kangge njagi swados piyambak niko ora gampang sing jenenge nilai eleke wong liya
Lek atus kalau wau sinaosa mboten wonten niat, kadang menawi kanthi menapa ingkang katingal nika langsung judul ngeten mawon kita. Namun nggih mboten wonten kentunipun panjenengan panci menawi piyambak nika kersa ingkang namipun ngilu gitu. Sajane aku iki kok ngopo to? Nika mbok menawi ingkang waget pun dadasaken satunggaling rem. Piyambak nika mboten gampil biji elek lian gitu. Iku. Nggih, wong nggih. Geng dalu Pak Proto. Alhamdulillah gitu. Wonten nuwun Pak Proto. Wonten menika sampun nyawiji wonten ing kelenengan nyamleng alhamdulillah. Nika sedherek wonten ing Kajangko so sampun gasik nika. Sampun kirang langkungipun gangsal tahun mboten pinarak nika. Gangsal tahun gitu. Wah, kangen ya mesti kangen. Wah, gak ada sederek sampun dangu mboten pinanggih. Mesti nipun nggih rasa kangen nika pun gadahi. Namung kanthi menapa sibukipun amargi kathah bedamelan mbok menawi nika ingkang dados satunggaling sebab mboten waget pinanggih nggih Pak Proto nggih. Donga dinunga Pak Proto, mugi-mugi pun paringi sehat. Pun paringi gambel sedoyo ingkang pun lampai lan pun paringi satunggaling mergi anggene pun pados rejeki niku paringi gampang lan halal insyaallah. Moga tren salam kalau Dani katur keluarga nggih Pak Proto nggih. Moga-moga sedoyo pun paringi sehat. Matur nuwun menika mari badhe ngersak gending. Pun serat mawon gendinge pun apa nggih. Matur nuwun Pak Proto sing dalu. Lan ugi sugeng dalu matur nuwun niko. Waduh, saking semangate keceduk mic gitu. Masya Allah. Lembayung Sutra sugeng dalu kelenengan nyamleng. Dani geng dalu nggih, geng dalu gendinge pun kodok ngorek nggih. Atur salam kagem Buryono, punani Patarmono Gendalu lan sedaya kemawon, monggo dipun laras sareng-sareng kelingan nyamleng wonten Radio Magelang FM. Dani ingkang ngai tugas ndelok punika pikantuk warasan sehat rezeki lancar saking Bobo Lembayung Sutra Depok Candi Sasang. Nggih, matur nuwun. Monggo pun laras ingkang pun remen kendimun nggih, kodhok ngorek. Monggo. Wonten wah menawi menika kados-kados nika kok mboten wonten swantenipun ana mung gending kemawon nika. Nggih. Sebab pun kalau patus rumiyin sama nggih ingkang wonten gending wonten ingkang wonten anu nggih mboten ana mung gending kemawon nika. Monggo sampeyan sampun sami pun laras rumiyin menika ingkang dalu nika aturaken ugi dumateng ingkang wonten Kranggan Temanggung nggih Pakde Geng Dalu Geng Laras nggih monggo pun laras rumiyin nika ricik-ricik Banyumasan riyin nggih kodhok ngoreke pun samangke kalau batasi ingkang wonten nyekar nika namung gendang kending kemawon nika nyuwun sawu monggo pun laras rumiyin menika wonten ricik-ricik Banyumasan wonten ing kelenengan

Matur nuwun. Sugeng dalu Mas Pujo, matur nuwun sampun nyawiji wonten ing kelingan nyamleng. Lan niki mboten katelompen sugeng dalu menika wonten Ibu Yaya, ya. Ingkang nembe nikmati hotel dalu wonten ing suasana dalu menika sinambi langit ngetikan ingkang enteng kalian keluarga nggih. Matur nuwun sampun nyawiji. Lan nggih, alhamdulillah. Kalau pitados bleh panjenengan sarujuk pilih ingkang naminipun mawas diri menika panci aurat nggih. Aning menika satunggaling kunci katentremaning wonten ing pundi piyambak gesang. Mila semoga ingkang badhe kirim salam utawi ngersai gending waget pun kinerakan mawi 0882 135 135 nggih. Tasih kalau tenggo hotel tasih sabetawis kirang langkungipun tabu mugi tabu songo samangke setunggal jam sak langkungipun 8 menit ya nggih. Lembayung Sutra monggo pun gantos menapa gending ingkang badhe pun laras amargi kula wau menika ingkang cuma wis gending kodok ngorek menika pahargian temanten ya nggih kebukiran ya monggo pun gantosane sipun nggih Lembayung Sutra ingkang wonten Depok Candi Sari Sejang nggih sugeng dalu bayat meninggal wonten Candi Mulyo ganti menopo telingkang tasih pun laras mugiyo nantet saken dalu menopo pun rasaken dalu ingkang saestu waket damal manah menopo skeco sing dalu sing laras paling sehat lanuki mboten katelumpen Pak Tarmono ingkang wonten muntilan nuki sugeng dalu sugeng laras alhamdulillah wah Bapak Ibu gendis ingkang wonten sawangan geng dalu geng laras mbok menawi kawontenan wonten dalem nika iki sampun melehipun rasaken rati asrep nah, monggo milai siap-siap mawon anggenipun ngadepi ras asrep nika mbok menawi jaketnya pun agem gitu. Moga lajeng amalia kangge pun sami nglaras menika satunggal ing sampun cemawis menika wonten jineman Singotirta nggih. Lha nggih, Ibu Indarta sekalian Koko Prabu, masyaallah ingkang caket wonten ing Tokso ngelok ya badhe kelewat nih ya. Kang dalu Koko Prabu. Monggo anggenipun sami wungon pinarak ngelaras kinding-kinding jayu wonten ing kelenengan nyamleng tumbuh sama ke primota pusong.

Langkah siapa pendengar? Wonten ing zaman modern menika, mboten pun pungkiri panci kathah fenomena tiyang ingkang gampil sangat paring panyaruwi utawi komentar awon dumateng tiyang sanes. Nggih. Utaminipun wonten ing media sosial kemawon samipun mangertosi. Nggih. Lah, menika tulodo bile piyambak nika kirang ngilu marang gedok piyambak. Lah menawi menungsa menika kirang ingkang namipun mawas diri, langge akhiripun tuwuh namung raos umuk. Rumaos leres piyambak lan pungkasanipun saged jalari trah utawi pasulayan wonten ing bebrayan agung lan nika pramila ngilu wonten ing kaca pengiloning napa nggih wonten ing pengiloning batin menika saestu wigati sanget. Langge supados piyambakne kok dados pribadi ingkang andhap asor. Nggih. Mila panci piyambak menika kedah ingkang namanipun sinau menawi dereng waket ingkang namanipun sinau.

si sejatosipun piyambak niku kados pundi? Amargi menawi mboten kanthi mawi kaca pengilam niku piyambak mboten waget ningali gitok piyambak ingkang katingal niku gidhakipun tiyang sanes. Nggih, masyaallah. Nggih, ingkang baku kanthi menapa piyambak dereng mangertos dereng sakit namung kerso sinau liko ingkang penting nggih. Ane ni ra iso rung iso rung mudeng ra sinau ya ora bakalan ngerti. Lah sedaya niko supados piyambak niko mboten kleru anggenipun mlampah betahaken tiyang ingkang waget ngleresaken menapa mergi ingkang sae. Gambilipun piyambak rumiyin sekolah niko mboten waget maca nggih, sadering sekolah mboten waget maca. Namung kanthi menapa sekolah waget bimbingan saking guru ingkang akhiripun piyambak niko waget maca lan sak panunggalipun. Niko kanthi guru niko piyambak macane salah iso dibenerke. Nek wis rada bener dibenerke meneh main luwih bener. Niko nek sinau dhewe ya ora ngerti salah bener, sing penting awak dhewe rumangsa bener ya bener. Sinau so kadang bener ya dhewe ku urung bener miturut wong liya. Nggih. Lho kelanggahipun kelanggahanipun guru niku penting kok. Gue bener nih apa sing dilakoni adik salah. Matur nuwun. Sugeng dalu. Padhawuh ingkang wonten Kranggan Temanggung, Kecamatan Tembarak, Kampung Dalangan. Ya. Aku yo sing ngrungokke. Lah sepingine kira turu ngantuk lek ngopo yo nglaras. Kelendengan nyamleng ki penak. Yalah, alhamdulillah. Lha pripun malih ingkang namipun remen, ingkang namipun seneng nika piye carane ya mestinipun dilakoni men iso kelampah akhire piyambak raos seneng nika pun raosaken saestu. Nggih matur nuwun sugeng dalu sugeng laras, mugi keluarga pun paringi sehat. Donga dinunga nggih. Mugia kanthi menapa dalem ingkang budaya wonten dalem nika anggene pun sami nglaras saestu pun rasake nglaras saengga samangke saderengipun sami sare menika penggalipun sekeca sarene ya kualitas pules. Insyaallah. Nggih monggo lajengaken malih menika satunggaling sinom gandrung wuyung monggo pun laras. Ketawang sinom gandrung wuyung ye wonten ing kelenengan nyamleng sareng godani dumugi samangke tabuh songon dalu.

angen piyambak dipun lermaken lajeng ngeningaken cipto lan punetang-etang menapa ingkang sampun piyambak lampahi sedinten menika nggih lan ugi piyambak kedah purun nampi panyuruwe utawi kritik saking tiyang sanes kanthi mana ingkang jembar ya penting nggih menika kaca pengilon ingkang nyoto saking lingkungan piyambak nggih lagi mugi-mugi kemon kita sedaya agak tetes pribadi ingkang tansah eling lan waspada manuti ulang luhur tilaran para leluhur insyaallah nggih lagi ngapunten mbok menawi wonten ing menika anggenipun kalawang rencang panjenengan ngeracik gending rincai wonten atur ingkang kirang meranani panjenengan nyun ngapunten nggih lagi menaipun rawasaken panci sejatosipun menungso menika panggonane luput lan langgeh kesempurnaan menika namung kagem Gusti ingkang Maha Kuwasa nggih monggo sugeng dalu wonten ing awang dalu dinten Ahad pon nika nggih monggo wonten ing bunga sini matur semoga kita tansah ngilu marang kita dhewe supados gesang menika tansah ayem temten lan pinaringan berkah matur nuwun sugeng dalu monggo pun kata lumpen sak bibaripun kleningan nyamleng waga sareng pun midhangetaken malih nggih pagelaran ketoprak Mataram kanthi cariyos wonten menika tasih kados padatan nggih wonten kahuripan lan dal menika dumugining sari ingkang kaping 16 nggih golek welut wonten ing rawa oleh siji kecemplung parit dadi menungso aja kemakilan umuk mawas diri kuwi luweh prayogi matur nuwun sugeng dalu assalamualaikum warahmatullahi

0: Yu. Nggih. Gelem ra gelem kula kali sampean nggih Mbak Yu tur basa kula wong bojone Kakang kok ya. Kula ra melu njaga slirane to. Yu tilar. Pripun?
1: Tirah kok tilar.
0: Lah nggih yu tirah. Pripun pun?
1: Lah niku pripun
0: nggih mecer kekecot dereng. Ana kemecer kekecot mangke ikete Kakang men diperes.
1: Kok nganggo iket toh? Kok wong kemecer kekecut kok sing diperes iket niku sambunge saking napa
0: iki? Nika ngluwi buah-buahan, wowoan, kecute ikete Kakang
1: niku. Mboten wong niku kecute saka kringet nek iket kok nggo sambat.
0: Mira kecut ta. Mbak Yud.
1: Nek kecute buah-buahan niku, wowoan niku rasane seger. Nggih. Neng nek kecute kringet ya mboten enak kok nggih sampeyan. Nek nggih,
0: Mbak Yud nggih. Kula nderek bingah mbok menawi arep Kakang wis sepuh ki iso duwe turun ke pitu-pitu meneh rak ya. Kula melu seneng dasare bojone isih enom kok ya.
1: Nggih, pripun nggih?
0: Isih rasa nek Kakang. Oh, saya ngerti rasa kalian mboten sampean nggih.
1: Sampean kok aneh-aneh to, Dik, sing ditakokke niku.
0: Nggih.
1: Wong rasa kalian mboten nggih. Kula nggih pun seneng kok.
0: Kakang sakniki besos lho tinimbang dek mben niku sakniki wae. Esuk-esuk terus repot-repot niku. Wis biar.
1: Anrak nggih apik mawon to wong niku nek resi niku disapa nggih seneng.
0: Ngundang.
2: Lha iki tau mbek kabeh to, Tra?
1: Sik diundang.
0: Oh, ngundang madosi kula.
1: Oh, sik diundang kene ya sampean kok ya ndadak takon ngono.
2: Kene tak kowe.
0: Ngancani bojomu kan. Besake geli-geli dhewe.
2: Tolong bojoku kancanana kok tak tanda tangan njuk golek dhuwit sak.
0: Tangkep piro Kang Letaken?
2: Kowe rangkep telu.
0: Mboten tekan DPR pusat kok.
2: Lah
1: mangke nek entuk dhuwit diparengke kula
2: kok. Kowe kabeh kaya bojoku kowe apa pentawe iki jantrek. Jantrek nggo apa? Jantrek kira ming mintang nggo kanca nggo greneng-greneng kok jebul. Wawasani ora iso kok.
0: Jantreke dimengi-meng wae ya Kang ya.
2: Iki we iki pemetuku ki duwekmu. Upama aku ki duwe barang sing ana regane ki duwekmu. Aku mau diklembok apa karo jantrek. Kuwi ki
0: ora salah.
1: Wong mboten napa-napa kok Kang iki mau.
2: Ngalah laku. Rumangsa tanggung jawab dak nenek kuwi wis nyebarang ndi ngono kuwi.
1: Mboten
2: malah wis dak nek wis dipolo kok karo wong.
1: Wong niki wae malah ngalem sampean kok.
0: Omongane kok gawe naskah dhewe iki piye to? Wong-wonge ana ditakoni iso semaur kok
2: ning ngalem to.
1: Ngapik-apik sampean sakniki sampean iku resikan. Anggere bangun nika wis mrupet adus.
2: Aku sing durunge iki duwe pacangan ndek kowe. Kowe iki ora tau sikatan. Aku saiki besos banget kaya terus.
0: Wong nek turu awar aku kaget. Tarani nini blorong bul nganggo masker putih wae kok dipupuri ning
2: biyen kene nek ngorok rekutu saiki wis besos nek ngi ora ta besos sik ta ya.
0: Ha iya. Ancen duwe lara asma.
2: Asmaraku asmaran.
1: Nek sak jenenge turu ngorok niku nggih pun gawan. Sampeyan niku nek ngorok ya sira banget wong demben bengi sampean nek sare ya ngorok sira banget
2: nganti kok kesengsem. Aku kelegan dinia bisa tok sanding kaya wis ora ana pikiran ngami-ami gegadang ngarep-arep prawan liya wis ana sandingku sing tak arep-arep los dadi aku liwan lengorok keseran tok e
1: nggih
2: mergo losing pikiran sing wis suwung anane ming nanggonmu kabeh iki nek rekutuk ngono treya
0: mbok aku ra jajar kowe kok sing jajar ra bojomu kowe
2: jebul iki piye
0: jane dari si awar aku ki ora rekutu mengkerot kowe iki nek
2: tahu aku dipancing nganggo uyah karo adikku aku ya kalau aku munggah ki terus dititutke aku ya ngetutke uyah iku
1: lha kok nganggo napa
2: kangge
1: oh uyah
0: ngerti-ngerti esok lukisane wis dadi ilmu bumi
2: ya Jarum wong loro dorong duwe anu tetimbangan. Barang duwe tetimbangan ya saiki ora wani nyedhak aku jantret iki.
1: Ah mangke nek nyedhak awake dhewe nggih padha karo.
2: Ya iku ta kamar sedane awake dhewe. Wong jenenge bebrayan iki nggayuh kenikmatan. Ha kok terus digrisani wae jur sak dak pisanan. Ngoro ngomong ngalor ngidul ora ana pangkal ujunge. Menggrisani awake dhewe ra lunga-lunga. Baru diwareki terkelitik-kelitik lho
1: neng ngadi sampean iku nggih gampang tanggap kok Kang.
2: Eh ditanggap polisi pian.
1: Neng iki ngomong apa lho sampean?
2: Terus ngomong nyokot sapa-sapa kuwi.
0: Kowe kira ra edan ya.
1: Atek kesa tanggap niku nek kira-kira awake dhewe niku ajeng mapan turu, adi jantren niku njur semingkir ngoten.
2: Ha iya sak kowe ngerti lakiane
0: ta. Ngono Kang, aku ya weling sithik.
2: Apa sing kowe nanti kok wis weling-weling iki?
0: Sing jenenge wong wedok ngono ki nek kramas sesasi pisan wae. Bojomu kuwi kok pendak minggu kramas ki. Kok nek kaboten sirahe malah.
2: Wingi jam 12 bengi kramas kaya dhek ya.
0: Biar biye.
2: Lha ngene ado
0: aku ya krungu kae Kakang kae do ngopo atus bengi-bengi. Apa mripate ben padang apa
2: pe. Wong uripe njaga kesarasane awak kaya.
1: Lha langke to nggih, wong sing jenenge rambut niku nek mboten dikramasi rong dina pisan utawa seminggu pisan nggih reket mambu
2: ngoten. Mambu, aku ora sing ngrekso aku to.
0: Aku lera nganu gemen meneh kok bengi-bengi kok mepeni ngebutke kapo to kakekku kene.
2: Kae anu kae anduk utawa celimut. Ora oke anu nek tinggine to. But-but ngene
0: kaya kebelah
2: ya kaya awak dhewe ngrek. Kene jebul ngrungokke awak dhewe ngebut iki. Bluk-bluk ngene iki. Engkone ya
1: cir-cir.
0: Aku njur turu-turu ya.
2: Ngimpi mesti iki wae. Alu wong ngimpi
0: apa ya? Irit ya?
2: Irit
1: kaya. Sebulane senenge sampean ki ngrungokke ya di ya ketoke lunga kok njur nyedak malih ngoten.
0: Sekarang nggone turu ming jajare ming disinggit kae ra ya.
2: Lah nang korden to kae. Bandarane kene. Ana lindu kaya kok obah kok dene. Lindu.
1: Basa niki mboten cedhak-cedhak leh kula turu di sampean pindah ten pawon mawon.
2: Nang dapur.
0: Bojomu kok wis ngusir aku.
2: Ya pancen
0: dadi sedulurung dina wis ngakon lunga wis.
2: Pancen ora nikmat, ora nyaman, kurang tentrem. Rasane awake dhewe temelunge iki mung nyang sedulur.
1: Lha nggih. Nek
2: ganggu gawe katentremane awake dhewe.
1: Nek adi jantren iki mboten ngalih le turu.
2: Ya pindah saka desa kene wae.
1: Kok isin
0: Joko Wasis karo Joko Bodho. Bodhone kon lunga. Kedian ki keturung oleh kowe iki karo aku ki sedulur
1: sinau. Lha nek nggih enten bedane sakniki Kakang Yuda pun duwe bojo sampean durung kudune sampean iku rak ya pisah kalih Kakang sampean.
0: Gane ming kuwi.
2: Adikku pisah. Mengko malah ora tentrem. Sebab aku wis duwe tetimbangan kowe. Mengko kene ana wong sesele. Mengko ngrusakke lingkungan. Mbokmu ora ya ora duwe bapak. Awang iki ya ora milih nganggo umur kok.
0: Ora grayan tekan ngendi. Oh ya ora bakal kelakon nek aku terus kowe entuk anake
1: njaluk kok. Kok piye sampean nggih ten ngene simbok ten wedokan riko di. Simbok mboten nenten kancane
0: to riko. Oh nek
1: lha nek simbok gelem kula malah seneng kok.
2: Ini suara silae angel. Iki adikku, tetep dadi bojone mbokmu. Aku terus meneh piye?
0: Malah sisan le rusak. So nek aku anak-anak, kowe anak-anak
2: penting.
0: Ora bakal kelakon ya. Aku tak dadi wong tuwa ngerti.
2: Aja ngrusak sara silah.
0: Cakruk kae nek bengi ra ya ora nggo turu ta. Pindah sak.
2: Digoleke wong sing duwe cakrik. Nah, aku cak. Lah iya sih oke to perawan-perawan pedesaan ki. Isih lugu, ora neko-neko lan ora aneh-aneh. Pikiran siji nuju kabecikan lan kautaman. Nah.
0: Yes, muga-muga jane aku wis ora nyet ndek bojo.
2: Umurmu pira? Kok nglokro? Wong urip ki aja nganti nglokro tugel ana ing dalan kekarepane. Umurmu ki sesuwe.
0: Wisih patut ya.
2: Wisih patut aku ndek anak meneh ki sesuwe. Lha
1: wong sampean karo Kakang Yuda niku tuwa Kakang Yuda kok nggih ra ngisi wangun sampean to di.
2: Eh coba Mbak Yumo ki. Wingi gantak kan golek kepelem nom. Aku ora nggo genter, terus yang ndekne nembang. Mas aja disogo, iki karepe kon menek ngono aku.
0: Lah iya, pelem ki nek dipangan ngono ora anu malah butuh nek dipenak ya.
1: Ya mesake to nggih nggih wong telem urung tuwa yo disogok-sogok iso cekrek-cekrek nggih mboten iso tidur.
2: Aku sing mesake. Aku mesti cekrek ngono ki mbake mesti joget kapas bocone. Awak pelem kok.
0: Benen tak takon niki wis sing anu golek kecut urung-urung kok di.
2: Wis. Ya, so mata pentil celeng ki kurang kecut. Nah, apa ya ki pentil pelem kira sak kecut-kecute. Kecutnya nek pentil pelem kuwi to. Ya lo sak kon nyempalke. Sak nek pange ya ora kecut to ya.
1: Nek nika wong iso gebangeten le cilik kok Kang. Nah, nggih mboten enak.
2: Cilik-cilik kae ta.
1: Wes sakmenten iki lho Kang.
2: Wes sakmenten. Ya kegeten nek kuwi wes. Aku wes anu ana rasa legi. Dijuanu rujak jeplok.
1: Rujak jeplok. Rujak kok rujak jeplok niku
2: campuran babal madu kucing. Mbokne sidal mlaku-mlaku.
1: Sampai niku medani lho.
0: Ngono lho ya. Aku le tekan kuwi iki mergo aku melu seneng. Mbok menawa ki Kakang iso ndek turun ka pira-pira ngono, ke saiki ya do ngarang arep dijenengi sapa? So nek lanang jenengi iki, nek wedok jenengi iki, wiwit anu ngento-ento.
2: Wis, nek kowe piye le? Jenengmu ki apa komplite sapa nak?
1: Ngatirah.
2: Ngatirah. Aku ngadul. Aku jantra. Apa jenenge apa? Jantra ngatirah jenenge.
1: Kakang Yudha napa Kakang Jantra ta sampean iki Kakang Yudha.
2: Cara ki ora ana bedane
1: endi sing jenengan Yudha terus niki Adi Jantra ngoten ta mangkel aku ngundang bareng-bareng lho Kang.
2: Ngatirah. Yo adoh banget ya kowe.
0: Angel digathoke.
2: Nek Jantra karo ngatirah jenenge Jantra bapaknya Jantra anak-anak jenenge Jaran.
0: Wis ora gathuk-gathuk kok
1: jebul. Wong bocah kok dijenengke Jaran to sampean iki Kang wah kok ngoten rela kula.
0: Sing wedok wedi.
1: Mangga malah durung-durung wis negar malah.
0: Ora jane ora wedi tembunge Jaran ning wedi.
2: Lepok-lepok
0: kae tolong. Ora yo aku yo ora oleh sing duwe ponakan kok. Wong nek entra-entra ora mapan lho kowe iki.
2: Niki adik kula niku.
0: Aku ki jan-jane wis mau
1: lek. Ngono kok Dewi.
0: Kowe kok kaya perlu banget le guneman.
2: Nek mesti monitor ta.
1: Niku lho Kakang, kula sesuk nek duwe anak ajeng dijenengke Jaran. Wis sekarang mlaku mboten wangun to nggih.
0: Iya. Aku krungu kok iki mau.
1: Mangke wong bocah kok
2: Jaran. Tiang nika mesti nggadahi penggadang ta. Mboten nonton alanipun nek adik kula nika nggadahi pangentren to. Sesok kowe iki nek duwe turun, turun pitu, alam wa alam.
0: Siji wae durung.
2: Nek turun pitu nek alam wa alam nggih. Nek upama kowe ndek anake tok jenengke sapa? Ngeten ta. Ah ngatire kok karo aku Yudha. Niku apa Yurah? Yuriah, Yuriah, Yuda orang ngatir lah, Yuriah.
0: Aku orang bisa nemok ke mau-mau agak
2: saya. Yuriah pun nenek betul
1: Yuriah. Nelayan, aku itu Yuriah pun ape? Nenek jaler, apa?
0: Ya jaran gue mau.
1: Mau gue nggak jaran, bukan gue mau. Arah tuh nenek jaran, aku bos parigi ngomongan ngono papi kita.
2: Campon,
1: campon ke semua tim. Oh, ya syukur-syukur aku melu seneng.
2: Kalau ingin gue wanten gri, wanten ingin Bu, bu, ngaten niku.
1: Ya mung sing ati. Kuwi sapa?
2: Nggih, sisihan kula.
0: Udu wae. Nek wong kowe ngono kok. Nek jane wiwit urung tok pek kae aku wis krungu nek. Ngono lho jane aku wis krungu jane.
2: Ya nek ngene ora apa.
1: Aja dak ngono kuwi.
0: Yudha lan kowe jantre lan Tirah.
1: Nggih, tas pundi Kakang?
0: Sing wis duwe pepenginan. Bebrayan kuwi temene aku karo Mas Loro Yuntari.
2: Lah nggih,
0: ning entek-entekane malah dhisik kowe.
2: Lah nika napa nggih? Panggadang jero are cethek. Delele kula nika gegayan sing cethek, ndang bisa entuk sisian. Lah nggih, riko terus duweni rasa tresna. Ora sandata dipikir-pikir kapan bisa aku dipundhut, ora usah dipikir ketekan niku terus kula pundhut. Ngaten
0: kuwi bejo kowe. Ning semono aku yo banjur arep nututi kowe.
2: Lah nek klopon le mlayu.
0: Aku karo Mas Loro Yuntari iki lak ya wis suwe nggonku srawung.
2: Lah nggih ta.
0: Lan biyen Mas Loro kuwi ya wis ngendika
3: enggal-enggal aku kuwi supaya resmi. Ning wong kahanan durung tentrem jare.
2: Nggih.
3: Ha saiki aku ditagi.
2: Nggih.
3: Ning aku kuwi rak padha karo duwe wong tuwa. Bapa Mpu Barada.
2: Nah,
3: kuwi guruku.
2: Nggih.
3: Aku arep nyuwun kepiye mengko yen aku neruske arep bebrayan karo Mas Loro Yuntari.
2: Nah, menika prayogi sanget. Menawi saged panjenengan menika watak ing satriya sampun nilar dateng dugi prayogi sebab keng anu bapa menika tancah mulat panulat panjenengan sak tindak panjenengan wonten pundi anjampangi mila menawi panjenengan kok mboten caos pangertosan menika panjenengan non sewu piyayinem mboten ngertos kekajenganipun tiyang sepuh.
3: Iya, ndak aku uga diarani ora tanggung jawab.
2: Enceh.
3: Nah, iki ngono ya. Reh ning arep piye wae wong kepatihan kauripan iki. Kala mangsa sok akeh tamu. Sepisan iki kowe tak lilani ora nderekke aku.
2: Aduh, ngucap syukur. Kowe mulya nang desa sik leng ngrisekne kowe nang ngawon iki sing desene kula.
3: Kepiye to?
2: Aku niku jeneng mantenanya malam pertama niku dolanan kentongan mawon mboten nonton malung tak-tak-tak mawon
3: e. Malah kebeneran to kowe tegese rak njogo keselamatan to.
2: Keselamatan maling ora ono, rusuh ora ono, kubung suke tak-tak-tak-tak. Jangkelke aja sedulur kok aja tak.
4: Sama gitu letakan kakang niku pengen rolas enten. Turung kang
2: ngaten ngrisane mboten iku
3: apa saiki ngono. Kowe nderekke aku apa piye?
4: Pun mangkel kula iki dite.
3: Wis ngono ya, ngendika aku distokke, aku saiki tak budal ning lemah tulis karo Mas Roro Yunta.
2: Oh nggih. Kula nderekke sugeng pindah.
1: Kula sing
2: ngantos.
3: Iya iya.
1: Nggih, matur nuwun nderekake sugeng.

0: wong kuwi bisa diawekani mengko saweneh Brahmana uga wenang ngresmekake utawa ndahupake kowe karo Yuntari.
1: Ana inggih Bapak. Kula pancen ngertos ning rening tiyang sepuhipun Mas Roro Yuntari menika klebet rumiyin tiyang ingkang sengit dateng kula saha Sang Prabu Erlangga. Saya malih kawontenan sak menika kados mekaten, kula lajeng badhe nyuwun iguh sinten malih menawi dede panjenengan Bapak.
0: Ya, lan paring pemutku marang kowe. Nah, utama rehning Yuntari kuwi anak ing mungsuh satru.
1: Inggih.
0: Mongko wong jeneng wong bebrayan, wong bebojoan kuwi durung mesti ora ana perkara. Kala mangsane sok ana perkara.
1: Inggih, Bu.
0: Ibarate lambe untu ilat kuwi kaya ngono akure. Ewadene kala mangsa sok lambe bisa kecakot, ilat bisa kecakot. Nah, wong bebojoan ya ngono. Besok yen ana klera-klerune nggonmu bebrayan karo Yuntari, kowe aja banjur ngundha mana nek Yuntari kuwi anak ing satru. Njur kowe sewenang-wenang dak siya lan sak piturute. Semono Yuntari, senajan putraning pepatih nalika semono ya aja njur duwe rasa kang gumedhe. Aku anak patih ning titi mangsa iki nyatane kowe kaijenen. Wong tuamu wis lunga saka ing Medang, semono uga kadang-kadang ngrumangsanana yen kowe senajan anak patih ning dikukup dening Narutama sing saiki uga jejering pepatih. Nah, yen kabeh mau padha rasa ngrumangsan sak ora-orane bebrayan ing sak mengkone bakal eling purwa lan duk sinane.
2: Inggih. Sedaya dawuh pangantikanipun Bapak Mpu Barada. Badhe kula estokaken. Badhe kula candi, Bapak.
3: Narutama,
1: kula paman,
3: wejangan kuwi mau mlebu ngati durung.
1: Sampun, sampun paman.
3: Ah, wis. Mas Roro Yuntari sampun mlebet wonten ing raos.
2: Sampun gatosaken.
0: Ora njur nelesih to nek perkara kuwi.
3: Iki ngono perkarane.
0: Piye? Sing tak karepe piye?
3: Ki engko nek Narutama le nyuwun preso nyuwun wejangan merentek-merentek mongko Kakang Barade ora ngerti mesti taren karo aku. Aku ndak ditareni mbak aku tak. Iki perkara kaya ngono ki aku ora melu ngrembug. Mongso borong. Aku malah tak njaluk lilah wae, tak ngrampungke gawe aku dhewe. Tak nanglang bawah.
0: Ya.
3: Aja kleru tompol iki Narutamae. Ning aku melu sarujuk, melu mengestoni.
2: Injih, pengestunipun Bapak Kaden
1: tasih. Mas saestu to menika paman.
2: Wah, kepriye to?
0: Mung piwelingku wae, Adik Kaden ta. Nek pancen mengko kowe ngadepi iki jangkung ana bab sing marake atimu kecipuan. Lah ya aku diawe.
3: Ya. Aku jaluk pamit perkara iki rampung no karo Narutama lan Mas Roro Yuntari.
0: Ya.
1: Narutama sampun bareng Mas Roro pengestunipun lho paman.
0: Sing luweh wigati Narutama lan Yuntari.
1: Injih kados pundi Bapak?
0: Perkara iki aja kok lalekke. Lah yo matur ana ngersa dalem Sang Prabu Erlangga.
1: Oh injih. Menika sampun kula pikir.
0: Oh ya syukur.
1: Ning sejatosipun mila kula badhe matur wonten ngersanipun Sang Prabu Erlangga. Menawi ngaten kula nyuwun pamit rumiyin sarengan kalian Mas Loro Yuntari.

0: lenggahipun ingkang prayogi.
1: Lan panjenengan Raden, monggo lenggahipun dipun prayogekaken.
2: Injih, injih, Sang Senopati Jalaket.
3: Ngene kene iki.
2: Injih, jangkung.
3: Ono ing kene iki mengko kowe bakal bisa mapanake apa kabeh kang dadi wejanganku.
2: Oh, ngaten
3: iki. Haji Jaya Kawijayan kasantikan kanurakan atau sing balung uleting kulit.
2: Inji, inji, sedaya ingkang sampun dipun paringaken dening Ki Jangkung menika badhe kula ginakaken kalodhangan menika.
3: Ya iya. Tekse Sang Prabu Bisma Prabara kagungan gegayuhan. Areng lebur medhang lan kauripan.
2: Inji.
3: Ora mbutuhke wong sing digdaya, mbutuhke prajurit akeh. Oh ning kene iki rene kowe wis tak wejang perkara kadigdayan, mengko gunakno.
0: Sinareng Ki Jangkung ngendika ingkang kados katen lan sagah ndepani wurawari sak wetahipun. Wah, manah kula dalah para prajurit andhahan kula saya kandel. Tegesipun ing batos menika gadah pengajeng-ajeng bilih mangkih Purawari menika badhe menang jayanipun.
3: Ah, bener, bener. Anjur wong atuamu kepriye? Puspawarna.
2: Iki semanten kula menika
3: sampun utama ki piye? Tegese apa ya penggali sih tatak tetek nerusake gegayuhan Sang Prabu Bisma Prabawa apa ora
2: Ilo angin kula dumugi wonten ing Wurawari menika estunipun rak dipun utus dening Rama Arda Gutama. Ingkang sepados matur wonten ngersanipun Sang Prabu Bisma Prabawa. Menawi badhe sabiyantu wonten ngersa dalem Sang Prabu Bisma Prabawa. Nah, malah kleresan rening wonten ing pisowanan menika ren kula saged kepanggih kalian panjenengan Ki Jangkung.
3: Iya ya, piye?
2: Prastianipun Pramopati menika tetep badhe setya tuhu wonten ing Wurawari lan sumpahipun kalian panjenengan Ki Jangkung. Menika sebaya pati sebaya mukti.
3: Nek aku percaya karo wong tuamu, Ki Patih Hardaku
2: inji.
3: Bab Ki Patih ki kebu wong sing digdaya. Apa ora wong sing digdaya? Rikala perang ing Medang kalah Sang Prabu Paksakendra. Wah, kaya ngono. Kugaman wis kaya ngono ya semono. Ki Patih bisa mrucut saka pangapunge kegaman.
2: Inji. Namung semanteno rening Rama Patih menika kula wastani sampun ringkih. Rening yuswanipun menika nggih sampun tungkap. Lan Rama Patih menika sak menika rak nembe gerah. Nah, menawi bab perkawis menika mboten klebet awrat menggaing kula. Awit petangipun Rama Patih menika menawi tata gelaring peperangan ngaten samun saged dipun alangaken. Nggih, menawi perkawis badanipun menika sampun ringkih. Mila rening kula wonten ing papan mriki menika kepanggih kalian panjenengan Ki Jangkung. Lan kula rumiyin sampun sakletawis dados muridipun Ki Jangkung. Inggih ingkang dados gantosing tiyang sepuh kula.
3: Iya.

0: 上
1: 蒙古，
0: 为了说话，
1: 一级一战古马顿问，
0: 有，
1: 在那个渡过一年不说话吧，
0: 一级。
1: Aturaken pangabekti Sang Prabu. Ingsun tumpu sembah pangabekti nirukang kunjuk marang ingsun. Jalaket.
2: Nini. Kulo ngaturaken sungkeming bekti kulo kunjuk wonten sesampian dalem Sang Prabu. Bisma Prabu.
1: Ingsun tumpu. Pangestune ingsun kebat marang Siru Puspawati
2: sangat ing pamundi kulo Sang Prabu.
0: Bekti kulo Sang Prabu.
1: Dawah sami-sami kijang ngiji.
2: Nini.
1: Sawetawis sami pirembagan. Kalian pepatih kulo Jalaketu menopo dini Puspawarna anakipun Hardagutama ingkang tetelo sampun nyawiji dados tunggaling kekiatan wontening Praja Wurawaring riki kados pundi kicaku
0: cetanipun inggih kemawon dipun rembak sedaya menika sami sak kapti manunggaling kekajengan
1: dari
0: nuju dateng kaluhuran negari dalem Wurawari
1: menopo sampun wonten rancangan genipun badhe mbudidaya ngrubuhaken negari medang minggahipun kahuripan Kijang Kula
0: iki menawi saking pemanggih kula Sang Prabu
1: dari
0: rehning medang kahuripan menika negari ingkang boten alit lan prajuritipun nggih kathah.
1: Iyi.
0: Menika menawi saking pemanggih kula boten namung ngindakaken indaking prajurit namung pados tambeng tiang sekti. Tiang sekti menika ingkang mangkinipun saged nglebetaken daru beksi wonten sedaya tiang-tiang sah.
1: Iyi. Matur nuwun. Aturipun kijangkung dateng kula. Tegesipun menawi kijangkung sampun mantep nedya badhe padus tiang-tiang sekti kangge kekiatan ing Praja Wurawari kulo sarujuk yen sira kepiye Jalaket
2: iki unjuk aturipun kijangkung wonten ngerso dalem menika manut petang kulo kok injih kasinggihan sanget. Awit sak mboten-mbotenipun majeng perang menika menawi kathah rencangipun mongko menika ingkang sampun dipun pilih sekti Mahamburu. Tentu badhe unggul yudanipun Sang Prabu. Menika petang
1: terus para prajurit ing Wurawari opo sekirane perlu ditambahi kaya ngendikane Kijangkung uga
2: inggih sawetawis nem-neman ingkang mangkih dipun pilih dening andhan kula saged dipun ajengaken Sang Prabu.
1: Ya, ingsun nedha ndrimo unjuk ira nungersani ingsun Jalaket.
2: Dhiriki
1: Puspawarna nun paring pangandika.
2: Sang
1: rening sira ana ing parepatan iki minangka dadi badal wakile wong atuwaniro yo Hardagutama.
2: Nah iki
1: apa ana weling rembug kang kudu diunjuk tenung ngersane ingsun
2: Puspawarna. Pancen wonten namung rening menika wau ingkang ngunjukaken ing perkawis tambahing kekiatan ing Wurawari menika nembe Kijangkung lan Sang Senopati Jalaket pramila rening sampeyan dalem dangu dumateng kula Sang Prabu. Kula badhe munjuk sewu lepat lumuntring sih pangapunten dalem ingkang tansah kula suwun Sang Prabu.
1: Iya kepi petang kula menawi kangge tambahing kegiatan ing Praja Wurawari. Menika Praja Wurawari kedah sesambetan kalian negari sanes.
2: Upamane negara ngendi?
1: Upaminipun ing negari Wengker lan ing Parang Seluman. Menika kedah dipun rangkul supados biantu menapa ing dados kersa sampeyan dalem Sang Prabu. Nah, perkawis menika mangke tentu kemawon Romo Patih ingkang badhe rawuh wonten ing negari Wengker lan Parang Seluman. Awit Romo Patih menika menawi matur wonten ngersanipun ingkang kagungan panguwaos ing Wengker menapa dene Parang Seluman menika kanthi cara ingkang lembut ngelembah manah dados saged dipun tampi sedaya unjuk atur.
0: Mesti bakal dipercaya.
1: Inji.
0: Dening para narendra kang padha lenggah ana ing
1: Wengker lan Parangseluman.
0: Iya.
1: Menika wonten wartos ingkang wigatos sanget ingkang perlu kula unjukaken wonten ngarsa sampeyan dalem Sang Prabu Bisma Prabawa.
0: Kepiye, Puspawarna?
1: Estunipun nalika wonten lampahan ing Kedungombo. Kula menika manggihaken putra ing Medang.
0: Putra ing Medang.
1: Inji menika Kanjeng Pangeran Indratama. Nandang tatu warang kerancang kang boten kantenan menawi boten kula pitulungi menika sampun dumugining
0: sih. Apa sebab e? Putra ing Medang jeng Pangeran Indratama nandang tatu.
1: Inji nalika badhe babat alas. Wontenipun negari ing kauripan menika Sang Prabu. Nah, semanten menika kula panggihaken kalian Rama Patih Hardagutama. Sarembak malah jeng Pangeran Indratama menika sarujuk badhe caos biantu wonten ngersanipun Rama Patih. Tegesipun menawi jeng Pangeran menika caos biantu dhateng Rama Patih, tentu kemawon bari caos biantu wonten ing Wurawari ugi.
0: Apa jeng Pangeran Indratama kang dadi turas dalem Sang Prabu Darmawangsa ing Medang nalika semono ora sabiyantu marang Erlangga kang jeneng Narendra ana ing kahurip.
1: Semanten inggih caos biantu dateng Erlangga nanging rening Rama Patih menika ora inggih menawi perkawis ngaten-ngaten menika ora wegi sanget
0: dilembut dening wong atuwani
1: pun rembak kanthi lembat dening Rama Patih. Awit menika inggih saestu turasing Narapraja lan ratu ing Medang menika ora inggih putra ingkang pembajeng.
0: Yen ngono bakal kalaksanan panjang kaning sun kuning sun jemeneng ratu ratu ning poro ratu
1: menika badhe kasembatan menapa sedya dalem Sang Prabu.
0: Ingsun nedha nrimo marang sira Puspawarna ijangku kados pundi Sang Prabu sak menika saking pemanggihipun janget tinatelun antawisipun jengandiku Ki Jangkung pepatih kula jalaketu menapa dene Puspawarna ing dados badal wakilipun Hardagutama. Sepisan kangge kekiatan ngrubahaken Medang minggahipun kuruban kedah nambahi perjurit ing Wurawari. Ingeng ungu kalih laras kalian pemanggihipun Ki Jangkung padus tiang-tiang sakti kangge ndamel kisruing negari Medang lan kuruban.
1: Leres iki.
0: Ingeng ungu tiku kados aturipun Puspawarna kedah nyambut damel sarengan kalian negari-negari alit sanesipun Wurawari kangge kekiatan ngrubuhaken Medang nuntun kaurip. Rening sak meniku samun cetha samun sak yek sak eko kapti ngene pun bari nyengkuyung jumeneng kula wonten Wurawari. Monggo sak meniku tumuli sami dipun tindakaken kemawon
3: kepareng kula nyuwun pamit badhe padus tiyang sekti
0: ingkang nata

0: kepareng kulo badhe dawuh dateng prajurit andan kulo supados nem-neman ing Worawari dipun klempakaken
1: dipilihkan gamben-gamben jalaken iki.

0: piye Kakang Pancolo?
1: Kok dadi awake dhewe nyambut gawe ora kaya sak gedhangan iki. Ora kaya dina iki. Kok le sebel temen iki gek kepiye?
0: Nah, aku dhewe ora ngerti. Malah mabeng iki swengi napas. Kanca-kanca ora ana sing oleh pangan saiki nganti meh surup srengenge ora ana mangsan. Iki terus kepiye Kakang Pancolo? Apa awake dhewe ora mesake karo kanca-kanca sing wis sabiyantu karo awake dhewe?
1: Ayo awake dhewe nunggu ning dalan kene iki wiwit srengenge metongkrong nganti wis ngliwang mengulon ora ana wong liwat blas. Ya ana akeh wong liwat. Nek do manggul pacul kuwi ade brandal apane kok jebul eh.
0: Sing tak kuwatirke nek nganti mengko awake dhewe ora oleh mangsan, kanca-kanca kae terus cupet pikire njur ming minggat saka gunung bengkah karo cengkah karo awake dhewe. Sing tak kuwatirke ming siji kuwi Kakak.
1: Ayo dikandani kuwi sing iso. Nek perkara kuwi mengko aku karo kowe tetep arep mbudi doyo. Nek pancen ning dalan ki ora oleh pangan. Nek pancen wis duwe wawasan. Upamane mlebu ning desa, apa papane Pak Lurah, apa sapa, apa tembang nek perlu, wong kancane dhewe ku ora mung sithik. Ayo ngrayak ning papan kono. Ning wis cetha perkara, nek rak ngono.
0: Lho kowe iki piye to? Mbah bengi iki bocah-bocah iki wis do mlebu Karang Padesan. Ning kandhane jare pejagan rapet ora bisa padha mlebu. Ning tekan tapel wat sing desa dheweke wis do dicupriyani sini. Cepo. Ono pangan. Saiki piye?
2: Sudah karo popo kae. Ora iki dinane pasarane opo iki?
0: Kliwon.
2: Wah. Nek kliwon iki mesti blantik sapi adol sapi mulih nggawa dhuwit ngono.
0: Saiki piye?
2: Ae.
0: Cedhaki
2: opo? Yo. Eh, Pak, ayo to.